Vrhunac letošnje kroatisade je bio band Croata Rantata. Muzičari iz Italije su imali premijeru pri kroatisadi, iako su jur vetkrat gostovali med gradišćanskimi Hrvati. Pripadniki hrvatske manjine u Italiji su publiku oduševili muzikom iz svoje domovine Molisa.

0: Kada kamo?
1: Pri HKD priredbi Tamburica uz oganj će do danas nastupiti Donjo Pujanski hajdenjake na nogometnom igralištu u Velikom Borištofu. Početak je u 8 na večer. Mlada inicijativa Mjenovo će danas i sutra imati zadnje predstave ljetošnje produkcije The Sound of Music. U Farskom vrtu Mjenova će do igrati Svenek od 8 na večer početom. Revenin Ormar s rasprodajom ljetne mode za dobru svrhu je zutra opet otvoren i to od 3 od podne do 7 na večer u krčmi Kseni u Filežu. Društvo za poljepšanje sela Longitolj poziva zutra u 5:30 na večer na svečevanje 40-letnog postojanja s tombolom i jilom. Igrat će Hannes Top Muzik. Fešta je kod seoskoga škadnja za crikvom. Stinjački ognjobranci priređuju na vikend svoju tradicionalnu feštu u Lozi u Boriću. Zutra od 9 na večer će igrati trio B50. Nediju po svijetoj maši u 10 do podne je pomašnica s limenom glazbom sela, a u 5 igraju Tišlavina. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će zabavljati tamburica Voristan. Početak je četvrtak u 8 na večer.